0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Alimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ainoastaan Radio Pori.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: viimeinen. Se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon. Otsolaan!
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
7: Puuvilla.
8: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.

0: kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
3: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
4: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Niemelän Teemu tässä, terve. All Song for Fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulttuurhyset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulttuurhyset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
1: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
2: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin. Porin Puinnin tielle.
3: Miksi just Olefit Ulvila?
4: Täällä on mukava henkilökunta.
5: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
6: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
7: Satakunnan siistein sali.
8: Täällä lepää sielu ja silmä.
3: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
12: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuserosta jäin.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset fiini. Velkommen. Yhteistyössä fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
4: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
5: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
6: Puuvilla.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
1: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
0: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
1: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
2: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
3: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
8: Makeit uutuuksii!
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
1: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Mikko.
6: Ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Arvaamatonta. Pelottaa.
9: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
8: Niin on muillekin.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
3: Helangor, Niemelän Teemu tässä, terve. Allsång på Fini, yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Finin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fini. Velkommen, yhteistyössä Fini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
4: Miksi just Olefit Ulvila?
5: Täällä on kylmä allas.
6: Suomen paras kuntosali.
7: Täällä on hyvä happi.
8: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
9: Ja ihan mahtava paikka.
8: Täällä on positiivinen meininki.
10: Tää on viimeisen päällä.
4: Ole fit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
14: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
12: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hassalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
1: Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoo päässeensä sopimusratkaisuun somejätti TikTokin ja tämän emoyhtiön ByteDancen kanssa lasten tietosuojaan liittyvässä kanteessa. Ministeriön mukaan TikTok ja ByteDance maksavat yhteensä $400 miljoonaa korvauksia. Vuonna 2024 nostetussa kanteessa TikTokin ja ByteDancen syytettiin rikkoneen lasten tietosuojaa koskevaa lakia, joka muun muassa kieltää sivustoja keräämästä henkilötietoja alle 13-vuotiaista ilman lasten vanhempien suostumusta. EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan Venäjän Ukrainassa tekemä ostoskeskusisku on osoitus täydellisestä turmeltuneisuudesta. Kallas sanoi Venäjän haluavan tehdä ukrainalaisista kaupungeista asumiskelvottomia. Hän kertoi myös aikovansa esittää uusia Venäjään kohdistuvia pakotteita. Ukrainalaisviranomaisten mukaan ainakin 16 ihmistä kuoli maan itäosassa Krivii Rihin teollisuuskaupungissa, kun Venäjä teki perjantaina drooni-iskun vilkkaaseen ostoskeskukseen. Iskussa haavoittui toista sataa ihmistä. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

0: valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
8: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
3: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
9: Makeit uutuuksii!
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 € kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
10: Anna, kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
9: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
10: Tänne asti.
11: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Uutisista hyvää lauantai-aamupäivää. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa poliisi on vanginnut eilisen kouluiskun epäillyn. 18-vuotiasta miestä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä. Yksi ihminen kuoli Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon eilen tehdyssä miekkaiskussa. Lisäksi kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on jo päästy puhuttamaan. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscollin odotetaan jättävän tehtävänsä viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal asiasta perillä oleviin lähteisiin pohjaten. Lehden mukaan Driscollin ja puolustusministeri Pete Hegsethin välit ovat olleet pitkään kireät. Mediatietojen mukaan Hegseth erotti keväällä maavoimien komentajan, kenraali Randy Georgen, jonka kanssa Driscollilla oli läheiset välit. Driscoll ja George pyrkivät uudistamaan maavoimia kannustamalla uusien teknologioiden omaksumista. 10 joukkuetta avaa tänään kautensa jalkapallon Englannin valioliigassa. Sarjanousijoista Hull City isännöi suurseura Manchester Unitedia ja Ipswich Town Sunderlandia. Muissa päivän otteluissa Everton kohtaa Crystal Palacen, Nottingham Forest Leedsin ja Brentford Tottenhamin. Kauden avausottelussa perjantaina hallitseva mestari Arsenal otti 3-0 voiton sarjanousija Coventrystä. Sunnuntaina kautensa avaa 6 joukkuetta ja maanantaina vielä loput 2.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Kuuntelet Radio Poria.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
0: No, olisiko jotkut kukat?
1: Ei, vaan asfaltti.
0: No niin, tietysti, asfaltti.
1: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
3: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
2: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
3: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muhevan makuisaksi?
2: Siellä on sisällä jyvän palasia.
3: No siksi se on limpun verran parempaa.
4: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda. Rusta. 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
3: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
2: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
3: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
4: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi, kun tarve on akuutti? Kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Moi moi, kultapila hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi, luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. Kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. Viron entinen pääministeri Siim Kallas on kuollut. Asiasta kertoi sosiaalisessa mediassa hänen tyttärensä, EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Kaja Kallaksen mukaan hänen isänsä kuoli viime yönä. Siim Kallas oli kuollessaan 77-vuotias. Kallas teki Virossa pitkän poliittisen uran ja toimi muun muassa Viron pääministerinä vuosina 2002-2003. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Radio Pori.

0: Nimittäin se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Hei, maistaisiko piirtele?
12: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lopulta! Tämä jääkaappi on täysin mennyttä! Tarvitaan uusi!
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa!
1: Mut hei, ton lieden voi säästää!
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Kimos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. Kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. Viron entinen pääministeri Siim Kallas on kuollut. Asiasta kertoi sosiaalisessa mediassa hänen tyttärensä, EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Kaja Kallaksen mukaan hänen isänsä kuoli viime yönä. Siim Kallas oli kuollessaan 77-vuotias. Kallas teki Virossa pitkän poliittisen uran ja toimi muun muassa Viron pääministerinä vuosina 2002-2003. Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoo päässeensä sopimusratkaisuun somejätti TikTokin ja tämän emoyhtiön ByteDancen kanssa lasten tietosuojaan liittyvässä kanteessa. Ministeriön mukaan TikTok ja ByteDance maksavat yhteensä $400 miljoonaa korvauksia. Vuonna 2024 nostetussa kanteessa TikTokin ja ByteDancen syytettiin rikkoneen lasten tietosuojaa koskevaa lakia, joka muun muassa kieltää sivustoja keräämästä henkilötietoja alle 13-vuotiaista ilman lasten vanhempien suostumusta. 10 joukkuetta avaa tänään kautensa jalkapallon Englannin valioliigassa. Sarjanousijoista Hull City isännöi suurseura Manchester Unitedia ja Ipswich Town Sunderlandia. Muissa päivän otteluissa Everton kohtaa Crystal Palacein, Nottingham Forest Leedsin ja Brentford Tottenhamin. Kauden avausottelussa perjantaina hallitseva mestari Arsenal otti 3-0 voiton sarjanousija Coventrystä. Sunnuntaina kautensa avaa 6 joukkuetta ja maanantaina vielä loput 2.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu ilon.
4: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nieminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
7: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: hyvä näin.
1: Radio Pori.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
6: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
5: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
6: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
7: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää uutisista. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. Kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan Venäjän Ukrainassa tekemä ostoskeskusisku on osoitus täydellisestä turmeltuneisuudesta. Kallas sanoi Venäjän haluavan tehdä ukrainalaisista kaupungeista asumiskelvottomia. Hän kertoi myös aikovansa esittää uusia Venäjään kohdistuvia pakotteita. Ukrainalaisviranomaisten mukaan ainakin 16 ihmistä kuoli maan itäosassa Krivii Rihin teollisuuskaupungissa, kun Venäjä teki perjantaina drooni-iskun vilkkaaseen ostoskeskukseen. Iskussa haavoittui toista sataa ihmistä. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscollin odotetaan jättävän tehtävänsä viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal asiasta perillä oleviin lähteisiin pohjaten. Lehden mukaan Driscollin ja puolustusministeri Pete Hegsethin välit ovat olleet pitkään kireät. Mediatietojen mukaan Hegseth erotti keväällä maavoimien komentajan, kenraali Randy Georgen, jonka kanssa Driscollilla oli läheiset välit. Driscoll ja George pyrkivät uudistamaan maavoimia kannustamalla uusien teknologioiden omaksumista.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
2: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
1: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
2: Tänne asti.
3: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Hei, maistaisiko pirtele?
6: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Mikko
8: ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
10: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
9: Ollaan kyllä.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Radio Pori, STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Ulkomaalaisten matkailu Yhdysvaltoihin on vähentynyt Donald Trumpin toisella presidenttikaudella. Esimerkiksi YK:n turismibarometrin mukaan globaalisti kansainvälinen turismi kasvoi viime vuonna, kun taas Yhdysvalloissa suunta oli laskeva. Ilmiö tunnetaan myös Suomessa, kerrotaan STT:lle lentoyhtiö Finnairilta ja matkatoimisto Aventuralta. Finnairin mukaan Yhdysvaltojen lentojen kysyntä alkoi heiketä viime vuoden keväällä ja lasku jatkui seuraavana syksynä. Tänä vuonna kysyntä on piristynyt uudelleen. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. Kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa. Virolahden ja Miehikkälän alueelle aamuyöllä annettu vaaratiedote on purettu. Vaaratiedote annettiin, kun Kymenlaaksossa Virolahdella henkilöauto törmäsi yöllä karhuun, jonka epäillään loukkaantuneen yhteen törmäyksessä. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan karhu oli tämän jälkeen jäänyt kulkemaan lähialueelle. Kaakkois-Suomen poliisi kertoo, että karhua ei ollut lauantaina puolilta päivin vielä löytynyt, mutta poliisi ei myöskään ollut löytänyt viitteitä, että eläin olisi loukkaantunut vakavasti.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
3: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
2: Tää on niinku superhot.
3: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
2: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: No, mitäs meni päivä?
11: Ihan hyvin.
10: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
11: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
12: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
6: lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: miettinyt valaistumista? Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kraava. Täytyykö lähteä apteekkiin?
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
10: Ojes.
11: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ulkomaalaisten matkailu Yhdysvaltoihin on vähentynyt Donald Trumpin toisella presidenttikaudella. Esimerkiksi YK:n turismibarometrin mukaan globaalisti kansainvälinen turismi kasvoi viime vuonna, kun taas Yhdysvalloissa suunta oli laskeva. Ilmiö tunnetaan myös Suomessa, kerrotaan STT:lle lentoyhtiö Finnairilta ja matkatoimisto Aventuralta. Finnairin mukaan Yhdysvaltojen lentojen kysyntä alkoi heiketä viime vuoden keväällä ja lasku jatkui seuraavana syksynä. Tänä vuonna kysyntä on piristynyt uudelleen. Viron entinen pääministeri Siim Kallas on kuollut. Asiasta kertoi sosiaalisessa mediassa hänen tyttärensä, EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Kaja Kallaksen mukaan hänen isänsä kuoli viime yönä. Siim Kallas oli kuollessaan 77-vuotias. Kallas teki Virossa pitkän poliittisen uran ja toimi muun muassa Viron pääministerinä vuosina 2002-2003. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscollin odotetaan jättävän tehtävänsä viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal asiasta perillä oleviin lähteisiin pohjaten. Lehden mukaan Driscollin ja puolustusministeri Pete Hegsetin välit ovat olleet pitkään kireät. Mediatietojen mukaan Hegset erotti keväällä maavoimien komentajan, kenraali Randy Georgen, jonka kanssa Driscollilla oli läheiset välit. Driscoll ja George pyrkivät uudistamaan maavoimia kannustamalla uusien teknologioiden omaksumista. Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue päätti Sveitsissä pelatun EHT-turnauksen ottelunsa 0-2 tappioon Ruotsia vastaan. Ruotsi ratkaisi pelin aivan ottelun lopussa. Sofie Lundin laukoi voittomaalin ylivoimalla ajassa 58-19. Thea Johansson iski loppulukemat tyhjiin 14 sekuntia ennen loppua. Naisleijonat hallitsi ottelua, mutta 5 ylivoimamahdollisuuttakaan eivät aukaisseet maalitiliä. Suomi voitti turnauksessa aiemmin Tšekin 3-1 ja taipui Sveitsille jatkoajalle 3-4. Naisleijonat pelaa vielä 2 EHT-turnausta ennen marraskuussa Tanskassa järjestettäviä MM-kisoja.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
4: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
3: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
4: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
3: No?
4: Erikokoiset palat.
3: Niinkö?
4: Kaskumera Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
3: Entäs sie?
4: Minä syön ne kaikki.
5: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset fiini. Velkommen. Yhteistyössä fiini ja Radiopori. Tilkka iloa joka päivä.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda. Miksi just Olefit Ulvila?
5: Täällä on mukava henkilökunta.
6: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
7: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
8: Satakunnan siistein sali.
9: Täällä lepää sielu ja silmä.
4: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Nieminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: nopeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ulkomaalaisten matkailu Yhdysvaltoihin on vähentynyt Donald Trumpin toisella presidenttikaudella. Esimerkiksi YK:n turismibarometrin mukaan globaalisti kansainvälinen turismi kasvoi viime vuonna, kun taas Yhdysvalloissa suunta oli laskeva. Ilmiö tunnetaan myös Suomessa, kerrotaan STT:lle lentoyhtiö Finnairilta ja matkatoimisto Aventuralta. Finnairin mukaan Yhdysvaltojen lentojen kysyntä alkoi heiketä viime vuoden keväällä ja lasku jatkui seuraavana syksynä. Tänä vuonna kysyntä on piristynyt uudelleen. Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutti maansa sitoutuneen demokratiaan vaikeinakin aikoina puheessaan yhtenäinen Venäjä-valtapuolueen kokouksessa tänään. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Putinin mukaan vaaleja tullaan järjestämään koko maassa kaukoidästä Novorossiaan ja Donbasiin. Donbas ja Putinin Novorossiaksi kutsuma alue sijaitsevat kuitenkin Ukrainassa, vaikka Venäjä miehittää osaa niistä. Syyskuussa Venäjällä järjestetään näytösvaalit, joissa parlamentin alahuoneeseen duumaan valitaan uudet kansanedustajat. Vaalit eivät ole vapaat eivätkä rehelliset. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
1: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
0: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
1: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
2: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
3: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan.
6: Miksi just Olefit Ulvila?
7: Täällä on kylmä allas.
8: Suomen paras kuntosali.
9: Täällä on hyvä happi.
10: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
11: Ja ihan mahtava paikka.
10: Täällä on positiivinen meininki.
12: Tää on viimeisen päällä.
6: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Pori. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta eilen kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Yksi ihminen kuoli Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon eilen tehdyssä miekkaiskussa. Lisäksi 2 teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin 1, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on jo päästy puhuttamaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutti maansa sitoutuneen demokratiaan vaikeinakin aikoina puheessaan yhtenäinen Venäjä-valtapuolueen kokouksessa tänään. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Putinin mukaan vaaleja tullaan järjestämään koko maassa Kaukoidasta Novorossiaan ja Donbassiin. Donbass ja Putinin Novorossiaksi kutsuma alue sijaitsevat kuitenkin Ukrainassa, vaikka Venäjä miehittää osaa niistä. Syyskuussa Venäjällä järjestetään näytösvaalit, joissa parlamentin alahuoneeseen duumaan valitaan uudet kansanedustajat. Vaalit eivät ole vapaat eivätkä rehelliset. Virolahden ja Miehikkälän alueelle lauantaina aamuyöllä annettu vaaratiedote purettiin myöhemmin lauantaipäivällä. Vaaratiedote annettiin, kun Kymenlaaksossa Virolahdella henkilöauto törmäsi yöllä karhuun, jonka epäiltiin loukkaantuneen yhteen törmäyksessä. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan karhu oli tämän jälkeen jäänyt kulkemaan lähialueelle. Kaakkois-Suomen poliisi kertoo, että karhua ei ollut lauantaina puolilta päivin vielä löytynyt, mutta poliisi ei myöskään ollut löytänyt viitteitä, että eläin olisi loukkaantunut vakavasti.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Koska rakastamme Poria. Radio Porin.

0: Mikä tää on?
1: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
0: Mikäs tää on?
1: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
0: Äiti, mikäs tää on?
1: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
2: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Miksi just Olefit Ulvila?
5: Täällä on mukava henkilökunta.
6: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
7: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
8: Satakunnan siistein sali.
9: Täällä lepää sielu ja silmä.
4: Ole fit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
13: Natupojat reissussa.
14: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Bopeda. Kahden päivän liput 69 €. Lisätiedot, liput ja linkit iskelma.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Somebody.

0: muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
1: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
0: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
1: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
2: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
3: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
4: Kerro.
3: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
4: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
3: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
4: Oi.
3: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
4: Ai mitä niinku varmaan?
3: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
4: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
3: No todellakin asuu.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset fiini. Velkommen. Yhteistyössä fiini ja Radiopori. Tilkka iloa joka päivä.
7: Mikko.
8: Ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
4: Paljon onnea vaan.
5: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
6: lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: miettinyt valaistumista? Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
8: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
10: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
3: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa, Otsolaan.

0: Express.fi:stä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
1: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
0: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
1: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
2: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
12: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori! Au!

0: Nieminen. Se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin...
3: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda. Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Arvaamatonta. Pelottaa.
3: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä autolla, niin se on mulle seikkailu.
2: Niin on muillekin. Joo.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: RAYO. Rayo.

0: viikonloppuna Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maista.
7: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: hei nyt oikeesti, tää roskiin, koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
1: No ne mahtuu mulle vielä, ainakin melkein.
0: Mikä tää on?
1: Mikä?
0: Leipäkone, ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
1: Se on lahjana saatu.
0: Mikä täällä on?
1: No leipäti.
0: Siis anteeks, ootko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
1: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
2: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: viimeinen. Se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Mikko
6: ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: viimeinen. Se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: miettinyt valaistumista? Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Tää hyvältä näyttää. Itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomainen.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.